ti ase utie onse se makacho se utie nwom no a baby omo de be fan san wa ba be unse sei no wa pa chere no na je se wan kasa wadwene mu do one oba ne ti wo oba ne so wa ye ne bone na se de anua ma no bi so ha unim no ma homo aba wo ye ne hwe nya ye ji so okukuru ne ne hwe fom wo de ne hwe fom so a wo be nya aba ya ma ne to wo se odi koto ne sofo ne me ne me yire ne tie mi kasa no wa wo mfi me ankoda odwa to oba na sorry elder odwa ne to elder na oba ne be ka kire elder ne se papa elder e se meti asia ma mi kunu dia jesu opata me wa bra wani mbone a wodi aye no be ma odoni kunu be ma sabe odoni yire oku okrom na ene ono ahwe ene ma na yire pe na ene we nu ato empata de odi beduru fi obe ye ni age na wodi ma no waje mpata wo si edura nwumro onim sa bia yaje mpata awie eja kwankwan ya didi wadidi awie atrase ama ne ira kwa so ohun so ba ni dware anon nzuko dware ye na okowura adan mu na eja oda ho no otwen no obai bai na eja osori no otrup no mu enu odum kani anon no oba na ibuzaza ne kani ana wadum no ze ei na uton kwakuo na san akura ni dua onse ya diadea kwa hinvia san dia bada mame waje mpata na upewie ntie na nwumre ye wasade san se de bibesi

0: Frank Mwakone, ene ejosom rasibu jeni, maame no, Jaren Asante NTSA, buankrafo se, bola no, monsafu mwenye huwe na bola no pahari, yempini mani maha, na no, mwenche mwenye ane se, yedi kadi ya semi tuna nanamu ahimfonim, ewa assembly shie mwkesi yasie, ema nanamu yese debi, buankra diye sebe, yense bola, adena buankra inland port, kakrakawe eba heno kura no, sebe, mwode adena chuturi yebo, abanisha yebo, nyene yeshasie, adina rasa nyini sisuo no, namo pempuntu nyuma hufrodi ya ba, eye bola, bola, ejoso fumeswa onye, esie ni mpon, eni miyahuduwa yina tuwa mbola, na hana mbaba tuwa gu, debida, ya mpinisu mani nye yeni, sasu nito, mwa mpinisu, mwa hundi yeye, na oma assembly mine, yonu na buankra electoral area shani sa, onwabo yao ejei, oni abayin kache peni yowo ejoso, unuminyamfo Jaren Asante Akabum, omoda sori ano pebia, eyo ho nyina na yi kankankankanga vienko hea, Buankra Junior High School, jeche se oho, omoda anincha honu mwa, eno mabe shie bola, emu eyi, kanse, angwa mwa se, fufu ase, benkuni adie na, oh, eti adeno pado mwa mprensu mani nye ye, peni payo ono na ya bonte hini, ewo ejoso Buankra, na nako sa edumata edini manfo ni mwa, sei ena ode etu uja ewo ho.
1: Etie ni se, beye 2 months ago, yini ni akushia wo, ejoso wa hinfi. NMC, edito, ejoso man, kansel, ni mso, omu pebe, bidi ya land site, ombe gu bola. Inti u, kurubia wa ready, se obema umbi ino. Ombaba abemesha, nume tuya uka, na omu di bola, na haba abigu ho. Yeni di, yese yempe, Buankra yeni yekoye, nubia ase yompe, yeni yengine nekoye, uwa asamne ma enu tiye, wa nko miti nibi. Afede ebe nene na nseti ya sose, u di bole babi guya. Komti che ma afro, komti fwe yina afro, fubi afro wa umfa. Chief afro, sa so afro maku maku be 10 times, bie ni wa ufa ye. Anu waba, mwaba be dropo, refi fi be 10 trips e guho. Tikroma unti minti na kura. Msuma, mina nese umu ntumi ni kanko nkoke. Komti fwe bako, untumi. Odiba se koko, oso, oba oso ofa ya nukre, na msia nye juma. Nye ya announcement. Ma mrante ni ma bawa uku ma najo. Omu nye edi mi kako wa. Yako cha minatumu. Sede be ya kani niti mife ebi mebi. Papa nye betine kwa kituwe ma hondi bola babi gusa insiyo we imu. Konsu ne school wo.
0: Hmm. Eni ya yeti ye ye nana akosa eduma tonda ye abonte hini wa Joso Buankra. Okasa yuye no ena Joso Buankra ba hima ononso eye oba peni abone friye si debi da mintina se enfya masadi yewe emma nanko faya de kesi ye emre mi manfu isan se sebe empeni fosi nkunya no ye nana no mwahimfu akroni shensa ni ya nyantum ne bani sena uwa asambli mwa ya kwante nkro utimi kwa teki ana utimi kwa si jina ye ewo kromu nyina ne muwa abrahimfu eni nkroma fwa mpeni fwa chwa umoja ya mpinesu ne, ya mpinesu china, Buankra ba hima.
2: Asamble ma ya jeno, oka hon, eno omabejui, ma frena, ya jeno ya ma, inimini entia waya sa, ene se bwale hezo so, na ansana ombe kanse, se ya jeno, ako tu bwala, agu nisuye, nisuye so, titu wa nisuye me yakula, akula, wana mama na mdo, ya frena pete su, awa ako tu bwala, agu mu, enti misabanyi, ya di enti mine bwala nentina ha, enti ombe tu bwala nanko, ya je no metu bola no fa ko ba bia wodi bola bokro efise mpenifu okro mo se da so odi kro so ni mo su minim ho hwe
0: ya je ujudi ya je enyo eni etie yo ba pani abena frie ye Buankra ba hima no wie no eno manfo no sisi da bi da chobo ye chobo ye eno mko gba amna kase pa amana epokro afa mu ye ye eno mo di atukon ni mse ne ka na e ba ji se ne o msa ko fa awia bo ba gu o ne ne nti sta dia wo boa utimi kura ntwa amana no wako akoto bola gu nto ma pai amana to o se ka bi antimi ma no be hwe bola gu obi mu
3: sa wo be hu bola wo be hwe gu ya no ma ye kro mi ya no ya wo bola bi kura ho ma ye ne ba bi kura ntuo yenim enjeseya assemblyman no akwakoye ewo ejoso ne MC akoye wodoso ehọ a bola obi aye ne bola wodoso na Buankra de ye nya hwe na bola na seyai obi aye ne nwura wo ne baabiye na ye mom na mo de bola no ebre ye
4: wo aba amawo na wo empani fo ka hwa no mo fa adwene sa wo ye bibia komti fo wo ho de ko wo ho wantena si no obi anka hwe wo de wo pe sa wakwaji sika o so akwaji de yo eti ye hia sa bola no ewu krom ha e de yale e bebre ye hwensuo ne da ha no
3: wo MC wo to no unim sa bola ne ya fa freju so a unim ba bi ya de kro na wa fa ma woni asamre ma ye wan na de bola ba begu na bola ne ye ni ne ho MC wo na wusi aban na mu enti se wo nkrofo ni bi aya ne wona de bola begu ne ye se ni ne ho a wo am si ni edi ka